Nyina wa kiune kanua karia kari ire beu no gokora gya kahanda.

0: Yes, Morris. I don't know how Kenya Mahou. Congratulations. Etwa tiri hatavale da yako haso mudi. Aikaba mwa gina kena okoroa kigira hana kia gotwa lidi ya gadi ino hatavale da itu merolea withi. Mimi tupatane kesho toke tiri ya wiki ino install na kwa beli ya weekend officially. Yege toge tahiwa guyo ni dhai nyanya. Gaya kwede ya kugitiri ya kwe dhayo na kuhigiri ya meriri ya magoro yako. Totigo kia liya.
1: Wokena FM, dakari ya roshi nero waku.
2: Oyo ni moda nyamueru.
1: Pikiri ya Wokena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana.
4: Leo ni ndoka kwa mudhaina. Nimo tandukire nguo ya kareaga theini imani.
5: Ndio ndirogine tukaru kama
6: ndiye. Ewa kiri ya makeni na kinu rai wore rai.
7: Mao done my gate mari kizie.
1: Na bona Francis.
8: Ni miaka iriku mundu abatie gukinya aume nyumbani ya ithe wake tondu gaturenga twa.
1: Dinashara gnyada inyashia roshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Rubatop.
9: Embu County. Ishiara. Bere. Siakago ona keretire. Turanyi tanira theine wa 92.8. Wokena FM. Yaka digaito.
1: Gokena News, mohoro madhudhuria na mashuge wega.
10: Yeah, hasarin had aginyakore anevena.
1: Kuma deine na ajo wa furori.
11: Utemodo wena monopoli ya koinsaiti yato. Na kweka maondo masio.
1: Maya ni mohoro magu Kena FM. Ugidho meruo ni Isaac Waihenya.
12: Huku mutoguri ya wafururi William Ruto akiambiriria ishira ya kere ya thikuithano kaunti cia gicwaini aikari ya gicigo kiu ni moriti mutoguri ya wafururi guthurima magoti matiganite kuona ni marathie na mbere kwambatiria thogora wa muturire amwe aria maritie na andiki ya mohoro mauge cia matire mekora hatikaini ya muturire kuritu hata kwa ihinda riri
13: tutire twakorwo handu ini ta haha wira wana thuka no haria tukinyete mahinda ini maya ni makiria tutire twakorwo ta haha ringi ni makiria mahoya maitu ni korwo munene witu no agitu guere tha na gitoregererie kamukanda hanini maundu no tuone at least magira todedo ni maraka ya muno ciana ona itiragithie thukuru guko mumbatha nyingi nyingi irakorwo micini urakora ikiurura na guko mitaini
12: nyingi aikari acio ni moriti mutongoria wa bururi gutigirira thogora wa utoro ni washuka tauria era ni ile hindi ya kabini shegedura no kineneke mwaka wa girigire na mirongo ire na ire
14: togea ya dhirikari etoko izeri ya kendo tamaguta metu todo maisha mbe igoro maisha ni marito laisi togo izeri ya maguta togo hata ginyago vera tofefe toto nini torona boda boda oe kaka kampaini na boda boda please ona wama turenage ya korea na tulikupe ya kura ruto tafadhali toko heire negeza ototeidhie sisi kama hustlers na roo safi lakini ya hustling hard at ginyakorea neze
12: Mubuge wa Kirinyaga ya gatagati Joseph Gashokini oriti ya mafitha Ogacheru weko dhudhulia wanaihenya na kutaliria kiria ya tuwaliria dhareko ile hatu ugiru orecho wa deto mwenaine wa mwekini kukoro wa shole tuobishu ya mutogulia wa furuli wile mruto kia deine giyake akiali ya nadiki ya mohoro Gashoki ugete utiri mudu fatio kukoro wa kiromo nore ya giri woko nyitabaruki yoteti Wadeto onore wa hujagia kudhuru kwa itena lia keliri ya wadha nilia President William Ruto. Adhari keiru wa niadu watatu wale ya mamu itireiri ya fetro na kushoka kumumudia mwakina ni igema geidhara. Wadeto wa huru kile mudhanya wa juma tatu kiumia giki ya kia mukero ligita ni diftari ine munene wa Kenyatta kwa kumushu ine munene wa Nairobi.
11: Lakai tuweka siyasa na ogima. Tuweka siyasa na ogima. Otara muhiru ya dakago. Timi reasi doya keinoka. Tutige. Na uwe ni act of cowardice. Nendo wala magatika na maudu maa siyasa. Na angamori ya tiriri. Ito wa kikine mwaka wa 2027.
12: Oho mbugi osho ni olitidri kali utashokili ya makinya maki wadho ateti ya lia marathi ena mbere gucogera mwingi na kuhunjia ateti wa kiroriri
11: thirikari imenyerere ni undu gutirĩ mundu wĩna monopoli ya kũinsaiti andu na gwĩka maũndũ macio na gutirĩ mundu wĩ above the law koguo ona arĩa mara insight magĩrĩirwo matigatigano nao nĩ ũndũ acete president cia mũthemba ũcio nĩ kuga next year gũtigagĩka siasa
12: Mutaramu wa maudu mauto ugoria Ture Standalenga Hawgeti ya Kenya wa matiagiriri kukuhithia mutogoria wa furori William Ruto Muligo wa maudu maria makoleto Makihaneka ministry ni itiganite shia dhirikari Kuligana na alenga wa minister kiobea giriru kukuruage kuwa muligo wake Wana ministry iria anyitire ile yanga kurutawira taulia kwa gireire.
15: If it is not happening at ministerial level, that you come up with a policy draft and say, we have seen the situation. But then, when we keep just saying, this country is doing bad, the president must answer this.
12: na macio nimo mohoro ma gukena FM ithaine rere mohoro ma gene thutha wa ithani chitago aiza kwa ihenya
16: Mada nyanya siya mudanya Hadu hakuri ya mieu Oka orieru ibo tam tam

0: Jamura, update ya Mufira, na miario ya Gwaka, ne itumiro ya Wendy, itumiro ya Wendy. Okirehero ni your guy, Gaikaba wa Mwangi.
1: Eni, tafadera tiege ne itumiro ya Wendy, nani Gaikaba wa Mwangi, maudu ne Mwaki Mwaki.
0: Kumada nyanya, gina atai komishia mwadenya. Oha mutabu inu wago kena FM, Reboto.
2: What's
3: that?

0: Ken FM. Rui Botop.
1: Muranga, ni mwe mwete oboro. Guken FM, nituroka Muranga.
2: Eni, ni Guken FM, Muranga take over. Nitariki mirogo ere na nyanya na mirogo ere na keda. Mweri uyu wa mi. Guken FM, tugakoro live Muranga. Atagadi wedete a Guken FM, magakoro wakuo.
3: Tariki mirogo ere na nyanya na tariki mirogo ere na keda. Muikari wa Muranga County. Nini nawe, tutumenu.
4: Muikari wa Muranga, dogo ne makinya. Ona nijeru wa jega, dirage tigoneki. Tushemanie, weharerie, oronawe, tugagukoro.
5: Muikari wa Gwitu Muranga County me, tume digi maguru, wora gia nire. Leu ne idwe nawe, haha kwa haa.
6: Weli uyo tugako tukishemani nawe, nigeta tukoro tukimenyana, naturumie dogo. Nituri ya giyadi, 8, Gukena. Muranga take over.
2: Nitariki mirogo ere na nyanya na mirogo ere na keda mweri uyu. Okay you media. Guken FM. Muranga take over. Woku tugaga ni Rwimbo top.
7: Dukare kero rurire thi.

Thengio mundu gwito Masi. Twatigia andu atandatu. Twatigia andu atandatu. Twatigia andu atandatu. *624# ugathii thiini wa number one. Ugathii thiini wa number one. Ugathii thiini wa number one.

0: ndani ya tutu na giathi nawe mweri 28 tukakona mugithi kuria mwena wa Murang'a mweri 28 nitukakona mugithi munene muno makiria tukuhariririe kuria mwena wa Murang'a na thafari yitu ikajia tariki 28 thini wa 92.8 au 92.2 thafari yitu ikabiria tariki 28 yambiriria hau tukakorwo tukamuhikira rigito gigakeba kirugame haria Delview kina amemerekia othe agu kena FM kiaranirie na andu a Delview nivyo shituthi haria Gararia tuthie gacanage githumo kangari mwena wa Kigumo tuthie muthithi tuthie karate tuthie maragwa tuthie keno muthenya ucio tukorwo tukiwita munene tuke tumenyane tumatie ndugu nawe turanie kuhana atia twirane kuhana atia maundu mothe makorwo me mega the following day twanjia haria mwena wa Mukuyu tuthie mwena wa Kahuro tuthie mwena wa Gatuya tuthie mwena wa Kahatia tuthie mwena wa Githambo tuthie Kanyinyaini tuthie Kangema tuthie Karekereaini tuthie Murang'a tauni tuthie maragwa bebo maundu mothe makorwo me mega nayo Friday iyo ya tariki 29 ri tutikarikiriria hau tutukarana nawe na mwago tulalanie turikiriria mwago haria thini wa Friday night gukena Friday night rikana ni thini wa Murang'a te kuva rikana ni thini wa Murang'a te kuva thini wa gukena FM rwimbo top
1: roro rwimbo rugirutarahutika gukena FM rwimbo top
0: right thank you mono mono makiria morata sandis ana ena ni gado thegio ndemodo mokenu ikerekane ya kamogetho gago kana dina thire wa mundu wa rwimbo atirwimbo ni jitetio ni mundu ite ndiramunengera hakuna song nimeitishwa na si japeana ata moja atari moja ena ogathie na bena uthikirie mutambo wago kana FM rwimbo top na bethori awali kana murio wa mundu gitwo delito wa gacagua uria wali governor wa kuria mwena wa Rware wita kwa Jackson Kihara awaga shucha nile taigoti ate wabere ni kuframe wa aframe dhuda huko ukirikana ate akira igoti ni tiondo wakidu gita kwa robbery with violence na akakura kira igoti ni kuframe wa aframe ilo nalu neshoketie shira wake liko neshoketie shira wake liko shirole ukoro ugedhikirilio na kogu shira wake lu niguo kumenye kana kihoge ya kenu wakudhi nabe na kulekia kihoge ya akoliru wake huo kana nigego ni agukorwo agikorwo igotino le gutua cira maundu ma gukoma igeikara atia no we kuringana ake akora kiuga I was framed ugu nigu akoretwo akiuga na akora kiuga ati hede ciothe uira uthiago ugakiaga ugakiaga ugakiaga riu wabereke tugeterere turu ciro cio kiri igotine ke igotire geikare thi ikare thi rirunge uria wothe guko ugithira na uria gukarikirira no gutwa ko tuikumenyiria ogwo berwo mundu gwitwo wa mutherere niwe mubunge mubunge wa bere north ri ogwo berwo igotine rikori uri kimukindira na ria kori kiuga atiriri wa muthende ni akorirwa gicagurwo na njire ria yagirire kogwo tiga ona atia kana atia wenewe mubunge wa kura mwena wa bere riu yo ari ya mundu gwitwo Newton ni kuhoya daka kirute wira yo muhoire daka rute wira nigetha 2026 ri ka 27 aikari ya mbere north ma kona gitumigia gukimweheria moige mundu gwitwo Leo go home lakini akifanya job hapo ujue budabos hapo ujue kisha umana ujue hapo kisha fanya nini kisha umana ni gugugithie na ndera tuke atire murata ndera gukorwo giguteithiriria na to ndera gutiga ati ni wateithika na njirenge tondu ngwiraga itharire ko kuri kindu kingenagia ni tondu itharire ni ngwiraga no nyende no ngorona negetu mafesha maingi no ni negera ni nyendaga muno makiria uyu ugukorwo agitegia kuri ni nyendaga kuona akinengerwo kindu na wega ni atiriri haha ngoragwa na ciothe ni bia ciothe ni bia na we no gucagurwo cagoraga na we ugekirirwo mbeca ciaku ne kiria ngwika thini wa itharire gutiri mundu ngugweta na ritwa riake kiria ngutigirira ni ati we munene wa thaka na imagine murata shiringi 20 ni bia nini muno ugiciona no shiringi 20 ni bia nyingi muno shiringi 20 ni bia nyingi nini muno na no